see the scene from Japan. Not respect to MC Isaac. Shin desu. Nihon no Shin de gozaimasu. Isaac. Nihon ni kite itadaite. 4公演、東京、大阪、広島、福岡。